YouTube-ul, web-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, X-ul în Radio Playeriu. Rock Radio. Cisti Rock.